sempre mo ya pamra nia obintia sie oya kase oya kase uradi a wanta mo sunia nka oya kase mo hunkeke nesi obere ni wa wa ne ope enya mimu obibi ni wa.

esayitina mtopeni enetso nebuso ebwe Yesu tino Jesus tino Messiah tino Ocha ekwa ayarisa ekwa wusan ekwa wata Jesus ajinyidi.

0: Ogna me demrane na na ya na tie. Aya na ya ntinya me ase. Seke ya betinya me ase a. Nia uno sadi ya sanya me sitia.
1: Jesus.
0: Nia chaina ni mo a. Ki eba wo nya me abasa. Ani ni tsume. Ani na hoten.

Mani ya humi nina nye radia ye. Mani ya mkwa mnina sumu ya hoa. Anukutona ofata. Anukutona ose. Nenimna iti opini ho. Kuma yeshira ni dinkron kron. Amen.

0: Kentinya miase. Seke yabatinya miase. Nia unusadi ya sanya misitia.
1: Jesus.
0: Nia chene ni mwa. Kiebe uo nyamia basa. Eni nitsume. Eni na huote. Eni na huote.

Me rasa umu. Me deba mi a minko. Mi a wati shumi. Mi a wati me. Nana me tibi biya ma nana tonyomwa. I rade. Se wa.

sempre mo ke pamra nia obi ti ase oya kase oya kase radio want am so nia ka oya kase mo hu keke nisi obere ni wa wa ne ope enya mi mu obi bi ni wa.

Odo ewa abojo chariye Niye muye Enyahu ya Odo nyahu chire Ememano honso Semedinipa Eni abofu wate chire makasa Nami nido a Metise ya wa ejiji Anakasa ewosuo

0: ntinya mi ase seke ya betinya mi ase a nia unu sadi ya sanya mi sitia
1: Jesus
0: nia china ni mo a kiebe wo nyame abasa ani ni tsume ani na ho tenye.

Mani ya humi nina nye radia ye. Mani ya mkwa wumi nina sumu ya hawa. Anukuto na ofata. Anukuto na ose. Nenimna jio bini ho. Kuma yeshira ni din kron kron. Amen.